Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ialah pengakuan dalam hati, pernyataan dengan lidah, dan pembuktian dalam amal perbuatan. Hadis riwayat Tabrani.

0: Radio. Pelangi FM.
1: Hibur penggerak minda.
0: Pelangi FM.

إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون

ولقد اخترناهم على علم على العالمين.

0: coffee, groceries, our next holiday? Unlock core memories with your Standard Chartered credit card. No matter how big or small the occasion is, our cards give you stories worth telling. Enjoy curated deals and special discounts with our cards and use your reward points for your next purchase. So whether you're out for a quick coffee run or traveling to a place you've never been before, take our cards with you and experience a world of benefits and privileges like never before. Apply online at sc.com/bn today or call 265-8000 for more info.
1: Standard Chartered, here for good.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Bank. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@

berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke acara bergambar ramai bersama Kelab Bola Sepak DPMM. Perhimpunan dan perarakan bagi majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara akan diadakan pada 25 Ogos. Ketua Pegawai Immigration Kanan dihukum penjara 14 bulan atas kesalahan rasuah.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke acara bergambar ramai bersama Kelab Bola Sepak DPMM. Majlis berlangsung di Stadium Mini Jurudong Park. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia, pengerusi di PMM FC, dijunjung oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Maharaja Setia Lailadiraja Sahibul Irsyad, Pengiran Anak Haji Abdul Rahim, Bin Pengiran Indra Mahkota, Pengiran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj, Timbalan Pengerusi di PMM FC. Duli Yang Teramat Mulia berkenan bergambar ramai bersama para pemain, pegawai dan kakitangan kelab. Di PMM FC terdiri daripada 25 pemain termasuk 9 pemain import. Di PMM FC akan memulakan saingan di tempat lawan pada 23 hari bulan Ahad ini menentang Penang FC bagi saingan Liga Super Malaysia 2026-2027. Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istana Nurul Iman diteruskan malam tadi. Rombongan dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menyertai majlis berkenaan. Hadir Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pemangku Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Pengisian majlis termasuk tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui tiga kunci keberkatan hidup serta persembahan dikir. Rombongan turut disertai oleh anggota bomba dan penyelamat WADA Jabatan Penjara, Majlis Perundingan Kampung Barakas B, Ahli Jawatan Kuasa Takmir dan Kumpulan Belia Masjid serta Muslimah Masjid Pihin Datuk Imam Haji Abdul Mukti Burung Pingai Air, Jabatan Pengajian Islam Bahagian Sekolah Agama Brunei 3 dan Jemaah Masjid STKRJ Kampung Lambak Kiri. Beberapa pihak di negara ini juga terus mengadakan majlis Ihya Maulidur Rasul. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan, Jabatan Perancangan, Perkembangan dan Penyelidikan serta Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar petang kemarin mengadakan majlis dikir di Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Lambak Kiri. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf. Rombongan dikir Kementerian Hal Ehwal Agama lewat petang kemarin mengadakan majlis yang sama di Masjid Kampung Danau Daerah Tutong. Mengetuai rombongan Dr. Haji Muhammad Husin bin Pihin Penyurat Haji Ahmad Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Juga hadir Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, Rais College University Perguruan Agama Seri Begawan. Majlis juga diisikan dengan tazkirah.

Perhimpunan dan perarakan bagi Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah akan diadakan serentak di seluruh negara pada hari Selasa 25 Ogos bermula pada pukul 7 pagi. Bagi memastikan perhimpunan dan perarakan Majlis Sambutan berjalan dengan lancar, satu taklimat dan perjumpaan bersama ketua-ketua pasukan diadakan di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Perjumpaan dipengerusikan oleh Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, selaku pengerusi jawatankuasa kerja, perhimpunan dan perarakan bagi Majlis Sambutan Maulud Nabi tahun ini. Antara agensi yang turut memberikan taklimat, Jabatan Adat Istiadat Negara, Pasukan Polis Diraja Brunei, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Ugama serta Urus Setia. Dengan tema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suluh Akidah, acara kemuncak sambutan peringkat negara akan diadakan di Taman Haji Samuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Muhammad Syukran bin Haji Jaidin, Ketua Pegawai Immigration Kanan di Bahagian Permit Masuk, Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan, disabitkan bersalah selepas perbicaraan pada 8 Jun 2026 oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas dua pertuduhan kerana secara rasuah cuba mendapatkan suapan berjumlah $1,500 Brunei pada 17 Mac 2020 dan sekali lagi pada 22 April 2020 untuk dirinya dan Duraman bin Haji Jaafar, pegawai immigration kanan daripada seorang penduduk tetap bagi meluluskan permohonan permit masuk untuk isteri penduduk tetap tersebut. Pertuduhan dikemukakan di bawah bab 6A dari Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 Undang-Undang Brunei yang memperuntukkan hukuman denda sebanyak $30,000 Brunei dan penjara selama 7 tahun. Pada 15 Ogos 2026, defendant Muhammad Syukran dijatuhi hukuman penjara selama 14 bulan bagi setiap dua pertuduhan tersebut. Hukuman diperintahkan untuk berjalan secara serentak dengan serta-merta. Yang Arif Magistrate Hanita Zelda Skinner menjatuhkan hukuman penjara ke atas defendant memandangkan tahap keseriusan kesalahan yang dilakukan dan defendant telah menyalahgunakan kepercayaan dan juga mengeksploitasi kedudukannya sebagai Ketua Pegawai Immigration Kanan untuk meminta wang sebagai balasan bagi melaksanakan tugasnya. Defendant berulang kali memberikan tekanan kepada penduduk tetap tersebut untuk berunding dan membayar $1,500 Brunei bagi meluluskan dan melanjutkan permit masuk. Kesalahan rasuah dilakukan oleh pegawai perkhidmatan awam menjejaskan integriti perkhidmatan awam terutama memandangkan defendant ialah seorang pegawai kanan yang mempunyai kuasa yang besar. Pendakwaan bagi kes tersebut dikendalikan oleh Syamsuddin bin Kamaluddin, pegawai pendakwa daripada Pejabat Peguam Negara, manakala defendant diwakili oleh Peguam Bela Zamri bin Haji Taha. Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara Brunei Darussalam mengadakan majlis resepsi tengah hari bagi menandakan berakhirnya Piala Dunia FIFA 2026 dan meraihkan peranan Kanada sebagai tuan rumah bersama kejohanan tersebut. Acara berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Selain mengukuhkan hubungan rakyat ke rakyat antara dua negara melalui pendidikan, penglibatan belia, sukan dan pertukaran budaya, acara mengiktiraf kejayaan kolaborasi Suruhanjaya Tinggi tersebut dengan Kementerian Pendidikan. Ia termasuk penganjuran dua klinik bola sepak bagi lebih 100 pelajar sekolah di negara ini. Tuan yang terutama, Dr. Tamer Mansi, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara ini, menggariskan Piala Dunia FIFA menjadi platform bagi penglibatan belia, menggalakkan gaya hidup aktif dan sihat serta mempromosikan kerja berpasukan, saling menghormati dan persahabatan melalui sukan.

0: Perdana dari Radio Brunei.
1: Usaha meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kesihatan mental, khususnya dalam kalangan pejuang kanser dan penjaga pesakit kanser, terus diperkasa menerusi projek Second Chance atau Peluang Kedua. Projek kemasyarakatan di bawah program eksekutif muda kohort ke-11 itu menekankan kepentingan sokongan emosi, mengurangkan stigma masyarakat serta menggalakkan sikap lebih prihatin terhadap pejuang kanser dan penjaga mereka. Bagi menghargai usaha tersebut, petang kemarin diadakan majlis penyampaian dan penghargaan bagi projek berkenaan di Institut Perkhidmatan Awam. Penyampaian disempurnakan oleh Dr. Nur Farizal bin Osman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Projek tersebut diungkayahkan oleh 5 orang ahli kumpulan yang membawa mesej setiap insan berhak untuk didengari, diberikan sokongan dan peluang kedua untuk meneruskan kehidupan dengan penuh harapan dan keyakinan. Pelbagai inisiatif juga dilaksanakan bagi membuka ruang perbualan yang lebih terbuka dan mendalam bagi mengenai kesihatan mental dan pengalaman mereka yang berdepan dengan kanser. Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia diraikan setiap bulan Ogos. Tahun ini, sambutan bertema Penyusuan Susu Ibu demi permulaan kehidupan yang mampan memperkukuh amalan yang berkesan. Kemarin, acara bersempena sambutan tersebut diadakan di Hospital Suri Sri Begawan, Kuala Belait. Acara diisikan dengan pelbagai aktiviti termasuk ceramah, pameran dan kuis kesihatan. Acara seumpamanya antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan penyusuan susu ibu serta isu-isu yang berkaitan. Keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A, S dan A CC Mei-Jun 2026 telah dikeluarkan. Menurut Kementerian Pendidikan oleh Jabatan Peperiksaan bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A, 1,008 daripada 1,058 calon berjaya memperolehi sekurang-kurangnya 1 S dan ke atas. Bagi GCE peringkat A, 30 daripada 90 calon memperoleh sekurang-kurangnya 1 A dan ke atas. Slip keputusan boleh diperoleh di sekolah masing-masing, manakala bagi calon persendirian, dikehendaki mengambil slip keputusan mereka di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat aras bawah Blok C Kementerian Pendidikan bermula hari ini semasa waktu pejabat. Sementara calon-calon yang berhasrat menduduki peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat AS dan A bagi sesi Oktober-November 2026, pendaftaran late entry akan dibukakan sehingga 2 September. Maklumat lanjut layari laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moe.gov.bn ataupun ke kaunter Jabatan Peperiksaan. Berita luar negara selepas ini.